0: красива като роза. Е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Една песен може да бъде изпята от друг човек. Понякога даже много добре. Тоновете могат да бъдат верни, фразите точни, диапазонът достатъчен, а изпълнението професионално. И въпреки това слушателят усеща, че нещо липсва. Не защото заместникът непременно е слаб, а защото в рок-музиката гласът често носи повече от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи тежък гласов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок глас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но оставя незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те

0: Слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок.
1: Добро утро на 30 юли, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Днес ще бъде предимно слънчево и горещо, а максималните температури ще достигнат около 33-38 градуса на места. Синоптиците предупреждават, че започва сух период с горещо време, но повече за това какво ще бъде времето днес след малко в прогнозата. А сега към водещите теми на дневен ред. Очаква се обнародването на закона за държавния бюджет, след като президентът Илияна Йотова заяви, че няма да наложи вето. Правните, юридически, социални и икономически аргументи са изложени в 13 страници, публикувани от президентството. Становището завършва с извода, че не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет. Същевременно вносителите на петицията за налагане на вето от Продължаваме промяната обявиха, че ще сезират Конституционния съд. Такова намерение са заявили и от ГЕРБ СДС. Продължаваме да следим темата. А няколко месеца преди президентските избори очаква се промените в изборния кодекс да влязат в днешната програма на депутатите. Припомням, правната комисия гласува окончателно за връщането на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, отпадането на район чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. А обсъжданата дата за провеждане на президентските избори е 25 октомври. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент, вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. В случая мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари следващата година. До момента единствено обявената кандидатура е на Илияна Йотова, която получи подкрепата на БСП, както и от Румен Радев и партията му Прогресивна България. И по друг случай, който следим, проверка на казуса ВиК Бургас нареди главният прокурор часове след като премиерът Румен Радев обвини прокуратурата, че спира разплитането на политическата корупция. Радев заяви, че служители, подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания, заявява Радев. Нека чуем повече от изказването му.
2: Прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. Тук идват наистина интересни неща, защото това е сериозен шанс да започне разпитането на голямата политическа корупция. В момента делото виси и е почти смачкано.
1: А от Софийската градска прокуратура реагираха с писмена позиция по делото за ВиК Бургас, като посочват, че няма данни за престъпления от компетентността на Софийската градска прокуратура и материалите по делото са изпратени преди две седмици в Бургас. На този фон и от апелативната прокуратура в Морския град оспориха думите на премиера, като заявяват, че в направените самоотводи никъде не се сочи за връзка на прокурорите с обвиняемите по делото лица.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Левски се класира за третия квалификационен кръг в Шампионската лига на Европа. В срещата реванш от втория кръг Левски завърши наравно 2 на 2 като гост на Университетия в Крайова и си гарантира най-малкото място в основната фаза на Лигата на конференциите. За първи път от 16 години насам столичани ще играят в основната фаза на Европейски клубен турнир. Сините, които спечелиха първия двубой с 1 на 0 на Гирена, започнаха вчера по мечтан начин ответния сблъсък, повеждайки с 2 на 0 до 16-та минута. А малко след началото на второто полувреме румънците стигнаха до равенството. Така Левски отива в трети предварителен кръг, където ще играе с казахстанския Кайрат, който по-рано елиминира Омония след изпълнение на ДУСПИ.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Следствие ниското ниво на река Дунав, България се оказа в фокуса на световните новинарски агенции с любопитна находка. Учени от Русе се натъкват на останки, за които се предполага, че са от мамут. За любопитната находка съобщават от Историческия музей в Русе. Откритието е отразено и от световни новинарски агенции като Reuters, които показват видео от местната телевизия KIS-13. От Регионалния исторически музей в Крайдунавския град разказват, че останките от древен хоботен бозайник са открити случайно в околностите на село Ряхово, след като заради горещото време нивото на река Дунав е спаднало. Ясно видими в плечините са бедрена кост, бивник, както и долната челюст с характерните два дъвкателни зъба на мамут. Тази сутрин се очаква сладка да бъде организирано извозването и консервацията на останките. Следим развитието, а сега към водещата тема на дневен ред. Очаква се обнародването на закона за държавния бюджет, след като президентът Иляна Йотова заяви, че няма да наложи вето. Правните, юридически, социални и икономически аргументи са изложени в 13 страници, публикувани от президентството. Становището завършва с извода, че не са налице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет. Същевременно вносителите на петицията за налагане на вето от Продължаваме промяната обявиха, че ще сезират Конституционния съд. Такова намерение са заявили и от ГЕРБ СДС. А ето какво коментира лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев след решението на президента.
2: За съжаление, госпожа Йотова няма да наложи вето на закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционния съд ще намери тези разпоредби.
1: И по друга тема, която следим, няколко месеца преди президентските избори, очаква се промените в изборния кодекс да влязат в днешната програма на депутатите. Припомням, правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. А обсъжданата дата за провеждане на президентските избори е 25 октомври. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция, парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. В случая мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари следващата година, а до момента единствено официално обявената кандидатура е на Иляна Йотова, която получи подкрепата на БСП, както и от Румен Радев и партията му Прогресивна България. И към пътната обстановка, ремонт на автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км ограничава движението между 8 и 15 часа днес. Ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Продължава и подмяната на тол рамки, като временно се променя организацията на движението в участъци от републиканските пътища в област София. Днес се работи при 276 км на път 1-1 София в лентата в посока към столицата.
0: Рок. Зирок.
1: Лидерът във Формула 2 Никола Цълв смята, че паузата в календара му ще даде възможност да презареди и да анализира всичко постигнато до момента през сезона. Българският пилот завършва първите 9 кръга на чело в генералното класиране, като има аванс от 20 точки пред Габриеле Мини. Мога да се откъсна малко и да си почина. Смятам, че тази пауза ще ми бъде полезна, за да осъзная всичко случило се. Вярвам, че мога да се върна по-силен от всякога и точно към това ще се стремя, посочи Цълв. Следващото състезание във Формула 2 е на легендарната писта Монца в периода 4-6 септември. Футбол Левски се класира за третия квалификационен кръг в Шампионската лига на Европа, след като в срещата реванш завърши наравно 2-2 като гост на Университета в Крайова. За първи път от 16 години насам столичани ще играят в основната фаза на европейски клубен турнир. Сините, които спечелиха първия двубой с 1-0 на Герена, започнаха с нощи по мечтан начин ответния сблъсък, повеждайки с 2-0 до 16-та минута, а малко след началото на второто полувреме румънците стигнаха до равенството. Така Левски отива в третия предварителен кръг, където ще играе с казахстанския Кайрат, който по-рано елиминира Омония след изпълнение на Дуспи.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изтока. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Днешният 30 юли се отбелязва като Международен ден на приятелството. Решението от 2011 година на Генералната асамблея на ООН, а първоначално идеята идва от Парагвай. ООН посочва важността и значението на приятелството като благородно и ценно човешко чувство за хората от целия свят. Приятелството между хората, нациите и културите може да вдъхнови световен мир. Това е начин да се построят мостове между тях, допълват още от организацията. И към другите теми на дневен ред, в този час започва заседанието на Народното събрание, като единствена точка в програмата на депутатите е второто гласуване на промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Очаква се обаче промените в изборния кодекс да влязат в днешната програма на Народното събрание. Припомням, правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район чужбина и ограничението на разкриване на секции в страни на Европейския съюз, както и социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Модернизацията на българската армия и интересът на България да придобие противопожарни самолети. Това обсъдиха премиерът Румен Радев с представители на италианския концерн Леонардо. В срещата в Министерския съвет вчера участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов, а придобиването на транспортни средства и други общи проекти бяха очертани като потенциални сфери на сътрудничество. В столицата предвидени са 265 милиона евро за нови автобуси, тролей, трамваи и удължаване на метрото. Това предвижда решение на Министерския съвет. Те са част от неосвоените средства по програма Развитие на регионите и предстои да бъдат инвестирани до домакинството ни на Евровизия през май месец до година. Инвестицията включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планират се ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. И още новини от столицата, след като вчера от полицията в София откриха 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер, които се оказаха негодни за консумация. Днес Българската агенция по безопасност на храните трябва да обяви резултатите от проверките. Продължаваме да следим темата. А жители на село Безмер и привърженици от партия Възраждане организират тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер. Протестът е обявен като мирен и ще се проведе пред областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината в центъра на града.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Адриан Андреев се класира за третия кръг на турнира на клей в Италия, след като победи убедително представителя на домакините с 6-4-6-1 за час и 50 минути игра. А Максимилиан Борисов постигна първа победа за сезона на сингъл в основната схема на турнир от веригата на Световната федерация по тенис. Борисов се класира за втория кръг на надпреварата на клей в Румъния, след като наделя над участващия с уайлдкарт представител на домакините с 7-6-7-5 за почти 3 часа на корта. Баскетбол. Националният ни тим до 18 години загуби от Испания с 66-99 в матч игран в Италия. Тимът на България бе най-равностоен в първата четвърт, когато изоставаше само с 5 точки, но родният тим отпадна от надпреварата, а Испания ще играе срещу отбора на Гърция в следващата фаза. Това бе четвърта поредна загуба за тима на Веселин Веселинов, който преди това отстъпи пред Германия, Литва и Словения.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изтока. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

it's a large town or a small town, just like Joe.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Древните останки от мамут, открити заради ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово, сами по себе си не са сензация, въпреки това има нещо различно в настоящия случай в сравнение с предишни открития. Това коментира директорът на Регионално исторически музей в Русе, професор Николай Ненов, цитиран от БТА. По думите му, до сега в района са откривани множество подобни находки, но настоящият случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място. Очаква се днес да бъде организирано изваждането на останките и пренасянето им, а след транспортирането в музея, останките ще бъдат консерватирани и изследвани, за да бъде установено към кой вид мамут принадлежат. И към другите теми на дневен ред, от началото на следващата седмица започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци. Това обяви в ефира на BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Мерките идват след като земеделски производители изхвърлиха тонове дини край Любимец заради липсата на купувачи, а зеленчукопроизводители раздаваха безплатно краставици на пътя към Гърция. Министърът допълни, че държавата ще засили контрола по всички основни входни точки на страната, като основната цел е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Нека чуем повече от изявлението на Пламен Абровски.
1: От понеделник започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Плодове и зеленчуци. Вноса не може да се ограничи, но може да се провери. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
0: Народното събрание, депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Днес те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроектът за второ четене обединява 4 проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани 2 споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови 3 координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват утре процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Датата за президентските избори да бъде 25 октомври и дните за лятната си ваканция. В този час Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ 1% за август спрямо юли. Булгаргаз предлага цената на природния газ за следващия месец да е 37 евро и 36 евроцента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Рок. Зирок. Волейбол. Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов бе представен като истинска звезда пред феновете на новия му отбор Кучене Лубечи-Витанова, който е вице-шампион последните 2 години в Суперлигата на Италия. Николов подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редом до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2029 година. Мони Николов бе посрещнат от много фенове на Южната крайбрежна алея в града с нощи, като достъпът бе свободен, но привържениците трябваше да си резервират маса предварително заради огромния интерес. Президентът на клуба заяви, че трансферът не е моментно решение, а резултат на дългосрочна стратегия, като припомни за договор за сътрудничество между клуба от Чивитанова и родния тим на братята Николови Левски. А Симеон Николов ще носи фланелката с обичайния си номер 1 в новия отбор. Рок. Зирок. Четвъртък ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Рок. Зирок.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
1: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Голям каменен мавзолей, навлятелен жител на древния Перперикон е първото значимо откритие от тази годишния археологически сезон на свещения град. Разкопките продължават вече близо месец, а находката дава нови сведения за развитието на култовия комплекс през късноримската епоха. Но нека чуем какво повече разказа в ефира на BTV археолога Николай Овчаров.
2: Свещената зона, Ареа Сакра, и наистина тя доказа своето име, защото буквално на първия месец разкопките имаме първата важна архитектурна находка, 11-тият представителен мавзолей от периода 3-5 век, 8 метра диаметър. Ето сега в момента колегите завършват работа по него. Един прекрасен прак, в който се е влизал, гледат всички дете към улицата. Само ще припомня, че става дума за представителния некропол от късноримския период, в който в тези мавзолеи са били погребвани най-влиятелните граждани на града. По-късно, за съжаление, през средновековието те са превърнати в кариери и в тях открихме множество средновековни къщи.
1: На тема образование, след като вчера бе публикувано третото класиране за гимназиите, записването е само днес, 30 юли, а утре ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. Учениците и родителите могат да направят справка в системата на МОН с входящ номер и идентификационен код. На 3 и 4 август се подават заявления за участие в четвъртия етап на класиране. И към друга тема в развитие – поскъпване на природния газ за август месец с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%, това поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. При първото си заявление за цените за Булгаргаз е възнамерявала недостатъчните количества газ да са от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията е решила да внесе газ през Турция. Утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за цената на природния газ за август. След установени нарушения засилват проверките в хотели и туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и се провеждат детски лагери. Това съобщават от Министерството на туризма. В контрола участват още регионалните здравни инспекции, Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и други институции. Проверките започнаха на 29 юни, като основният им фокус са местата за настаняване на деца през активния летен сезон и активните проверки продължават. В Гърция забранява се плуването в област Атика до пристанища, корабостроителници и индустриални крайбрежни зони. Забраната включва зоните в близост до Пирея и околните места. Водата е замърсена и е опасна за общественото здраве, съобщават от Здравното министерство на Гърция. Тези плажове до сега се използваха от жителите и гостите на област Атика, защото са с безплатен достъп. А сега на място има полицейска охрана и се поставят табели, които посочват забраната.
0: Зирок.
1: Тенис. Миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс Деминор започна успешно защитата на титлата си на турнира на твърда настилка от серията ATP 500 във Вашингтон. 27-годишният австралиец победи участващия слой от карта бивш номер 3 в света Стефанос Циципас от Гърция 6-4, 3-6, 6-3 за малко над 2 часа игра. Това беше едва втора победа за Деминор срещу този съперник в 14 срещи. А в следващия кръг опонент на Алекс Деминор ще бъде сънародникът му Круис Хюит, син на бившия номер 1 в света от началото на века Лейтън Хюит. Междувременно в мач от втория кръг на турнира 19-годишният испанец Рафаел Ходар победи шампион от 2015 година Кей Нишикори от Япония с 6-3 и 6-2 за 70 минути игра и си осигури сблъсък с четвъртия поставен Лоренцо Музети от Италия.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група загуби или смени ключовия си вокал, промяната рядко е само кадрова. Китара може да бъде разпозната, продукцията може да носи епоха, но гласът е най-прякото лице на песните. Той е това, което публиката свързва с думите, с припева, с първото слушане и паметта за него. Затова смяната на вокалист почти винаги поставя по-голям въпрос. Какво всъщност е групата? Понякога групата продължава, защото има достатъчно силна музикална идентичност извън гласа. AC/DC след Бон Скот е класически пример за труден преход, при който новият вокалист не се опитва просто да имитира предишния, а влиза в вече съществуваща машина с различна енергия. Рифовете, директността и общият характер остават разпознаваеми, но гласът променя температурата. Това не е същият глас върху същата група. Това е група, която намира начин да продължи историята си през ново гърло. В други случаи проблемът е почти невъзможен. Queen след Freddie Mercury не е просто група без певец. Това е група без гласа, който е бил централна фигура в самата и театрална логика. Могат да останат песните, музикантите, името, публиката, сцената, но когато един глас е бил толкова дълбоко вплетен в света на групата, всяка следваща форма неизбежно се слуша и като продължение, и като отсъствие. Black Sabbath показва друг вариант. Там различните вокалисти отварят различни периоди, почти различни прочити на една и съща тежка основа. С Ози Осборн групата има странност, мрак и особена човешка незащитеност. С Рони Джеймс Дио тя получава повече метална яснота, героичност и драматична форма. Тук смяната на гласа не е просто подмяна на тембър. Тя променя самия център на въображението. Deep Purple също могат да се мислят през периоди, а не през един единствен окончателен образ. Различните гласове променят баланса между блуз, хард-рок, драматична височина и по-плътна фронтменска тежест. Така групата започва да изглежда не като застинала форма, а като име, през което минават няколко различни версии на рок-енергията. Затова няма смисъл този въпрос да се превръща в класация «Кой е по-добър?». По-интересното е какво се случва с паметта на слушателя. Новият вокалист може да бъде отличен, но пак да стои пред песни, които публиката помни с друго лице. Може да изпее всичко вярно и пак да звучи като човек, който влиза в чужда стая. Или обратното. Може да не прилича на предишния глас, но да създаде достатъчно силна нова логика, за да бъде прият не като заместник, а като нова глава. Когато групата надживее гласа си, тя трябва да реши какво пази. Най-важно е името, звукът, хората или паметта. Понякога продължението е естествено. Друг път е компромис или съвсем друга история под старо име. Точно в това е трудността. Гласът не е просто част от групата. Той често е начинът, по който групата е влязла в живота на слушателя. Затова, когато този глас изчезне, групата не просто търси нов певец. Тя търси отговор дали продължава същата история или започва друга, която носи тежестта на старото име.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, част от водещите теми на четвъртъка, аз съм Криста Янинска. В Народното събрание депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки, като днес те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Веднага след това ще бъдат ратифицирани две споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз за подобряване на отбранителните способности и за придобиване на нови трикоординатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват утре и процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, като и датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. А днес очаква се обнародването на закона за държавния бюджет, след като президентът Иляна Йотова заяви, че няма да наложи вето. Правните, юридическите, социални и икономически аргументи са изложени в 13 страници и публикувани от президентството. Становището завършва с извода, че не са налице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет. Същевременно вносителите на петицията за налагане на ветото от Продължаваме промяната обявиха, че ще сезират Конституционния съд. Такова намерение са заявили и от ГЕРБ СДС, а ето какво коментира лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев след решението на президента.
2: За съжаление, госпожа Йотова няма да наложи вето на закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционния съд ще намери тези разпоредби.
1: Към другите теми в развитие, от началото на следващата седмица започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци. Това обяви в ефира на BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Мерките идват след като земеделски производители изхвърлиха тонове дини край любимец заради липсата на купувачи, а зеленчукопроизводители раздаваха безплатно краставици на пътя към Гърция. Министърът допълни, че държавата ще засили контрола по всички основни входни точки на страната, като основната цел е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция, но нека чуем повече от изказването на Пламен Абровски.
3: От понеделник започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Плодове и зеленчуци. Вноса не може да се ограничи, но може да се провери. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
1: А след като вчера от полицията в София откриха 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети им в склад Репгомер, които се оказаха негодни за консумация, днес Българската агенция по безопасност на храните трябва да обяви резултатите от проверките. Оскъпване, а не поевтиняване на природния газ за месец август. Това поиска Булгаргаз с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около процент. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави цялото количество по дългосрочния договор. При първото си заявление за цените Булгаргаз е възнамерявала недостатъчните количества газ да са от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията е решила да внесе газ през Турция. Така, утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за цената на природния газ за август. Жители на село Безмер и привърженици на партия Възраждане организират тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер. Протестът е обявен като мирен и ще се проведе пред областната администрация в Ямбол, предвидено и шествие до общината в центъра на града.
0: Рок. Зирок.
1: Лидерът във Формула 2 Никола Цолов смята, че паузата в календара ще му даде възможност да презареди и да анализира всичко постигнато до момента през сезона. Българският пилот завършва първите 9 кръга на чело в генералното класиране, като има аванс от 20 точки пред Габриеле Мини. Мога да се откъсна малко и да си почина. Смятам, че тази пауза ще ми бъде полезна, за да осъзная всичко случило се. Вярвам, че мога да се върна по-силен от всякога и точно към това ще се стремя, посочи Цолов. А следващото състезание във Формула 2 е на легендарната писта в периода 4-6 септември. Футбол Левски се класира за третия квалификационен кръг в Шампионската лига на Европа, след като в среща реванш завърши наравно 2-2 като гост на Университетия в Крайова. За първи път от 16 години насам столичани ще играят в основната фаза на европейски клубен турнир. Сините, които спечелиха първия двубой с 1-0 на Гирена, започнаха с нощи по мечтан начин ответния сблъсък, повеждайки с 2-0 до 16-та минута. А малко след началото на второто полувреме, румънците стигнаха до равенството. Но така Левски отива в трети предварителен кръг, където ще играе с казахстанския Кайрат, който по-рано елиминира Омония след изпълнение на ТУСПИ.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев четвъртък с доумерен вятър от изток. Максималните температури в повечето места са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Започна прибирането на останките от мамута, открит близо до русенското село Ряхово, съобщават от Регионалния исторически музей в Русе. Става въпрос за бедрена кост, бивник, както и долна челюст, с характерните два дъвкателни зъба. Вероятно при последващо спадане на водите на Дунав ще се покажат и други кости. А любопитната находка постави България в фокуса на световните агенции. Откритието беше отразено от световни новинарски агенции като Reuters, които показват видео на местната телевизия KIS-13. В Народното събрание депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Част от предложените изменения предвиждат гласуването с машина да бъде задължително във всички секции с над 300 избиратели. В останалите, които се намират в по-малки населени места, ще има възможност за избор между машинно гласуване и хартияна бюлетина. И още отпада избирателният район чужбина, както и ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз. Предвиждат се и по-строги правила за социалните мрежи. Забранява се предизборната агитация и публикуването на социологически данни в официалните профили на медиите в различните онлайн платформи. Новите правила се очаква да влязат в сила още тази есен за президентските избори. А за местните избори през следващата година се предвижда машините да бъдат с допълнителни функции, с възможност за гласово подпомагане, специална клавиатура и различен размер на шрифта за хора с зрителни затруднения. Във Варна хора излязоха на протест срещу застрояването и настояват за опазване на зелените площи в града и по-конкретно да не се позволи между два от блоковете в квартал Чайка да бъде построена кооперация на мястото на детската площадка. А преди днешното заседание на съвета те организираха протест, подкрепен и от Националната гражданска инициатива за защита на зелената система на Варна. Кметът Богомир Коцев заяви, че разрешителното за детската площадка вече се обжалва в съда и прокуратурата и обеща промени в устройствените планове, които да гарантират запазването на зелените площи в града. И към другите теми в развитие, първите кандидатури за новия Висш съдебен съвет вече са факт. За изборни членове на кадровия орган на съдебната власт са предложени съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски и прокурорът от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева. Номинациите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на нови членове на съвета от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА посреща азербайджанския Гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото ще бъде дадено в 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща в Баку завърши с нулево равенство, а победителят от днешния матч ще продължи напред, като ще се изправи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5-0 първи си матч срещу Шериф. Отпадналият ще потегли към Лигата на конференциите, където чака ПАОК или Динамо Киев. А Лудогорец и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в матч реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Кюве Фарм Арена стартира в 21 часа. В предишния матч орлите отстъпиха с 0-2 и днес ще трябва да победят с минимум 3 гола разлика, ако искат да се класират директно напред. При евентуално равенство, загуба или победа с един гол, разграчани ще отпаднат от европейските клубни турнири.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев четвъртък с доумерен вятър от изток. Максималните температури в повечето места са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-гласът често се помни в най-силния си момент. Високият тон, дългият вик, яркият припев и концертът, в който всичко изглежда възможно. Но гласът не е китара, която може да бъде сменена, нито усилвател, който може да бъде поправен с нова част. Той е телесен инструмент. Живее в тялото, старее с него и носи следите от години на сцена и стил на пеене. Затова стареенето на гласа не трябва да се разглежда с подигравка. Лесно е да се каже, че някой вече не стига старите висоти или че гласът му не блести както преди. Но това е плитък начин да се слуша. По-важният въпрос е какво се променя в смисъла на гласа. Дали губи само диапазон или губи идентичност? Дали по-ниската фраза е отстъпление или нов начин да се каже същото с друга тежест? Много вокалисти се адаптират. Песните се транспонират, фразите се променят, някои високи моменти се избягват, други се заменят с по-говорна атака, с повече интерпретация или с по-дълбоко произнасяне на думата. Това не е непременно слабост. Понякога е музикална зрялост. Певецът вече не може или не иска да използва гласа си като младежки удар. Тогава трябва да намери друга сила.

0: иска от тялото да повтаря младостта си. Иска същия припев, същия вик, същата височина и същата ярост. Но тялото не е архив и не може да връща миналото без цена. Трудният въпрос за достойнството на промяната е дали един остарял глас може да звучи тъжно, ако се опитва да насилва това, което вече не е, но може да звучи много силно, ако приеме новата си форма. Някои гласове губят блясък, но печелят тежест. Губят височина, но печелят сянка. Губят лекота, но печелят усещане за преживяно време. Тогава песента вече не звучи като вик на младостта, а като спомен, опит или равносметка. Това променя и самите стари песни. Когато по-възрастен певец изпее текст, написан десетилетия по-рано, думите вече не значат съвсем същото. Любовната фраза, бунтът или болката могат да получат нова тежест, само защото идват от друг глас. Същия човек, но с повече време в тембъра. Затова стареенето на гласа не е само загуба. То е промяна на центъра. При младия рок глас силата често е във височината, избухването и излишъка на енергия. С годините тази сила може да се премести към присъствието, към начина, по който една дума стои по-тежко, защото вече не е само обещание, а следа. Големият рок глас не остава велик, като се преструва, че не старее. Остава велик, когато намери какво ново може да носи след промяната.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. До края на годината ще бъде готова съвместната научно-изследователска и развойна лаборатория на държавното дружество LB Bulgaricum и японската корпорация Meiji. Това обяви премиерът Румен Радев на среща с представители на японската компания. По думите му, проектът ще допринесе за развитието на научните изследвания и технологичното сътрудничество между двете компании и ще укрепи двустранното икономическо партньорство. Радев подчерта и потенциала за разширяване на партньорството с Япония в областите на енергетиката, електрони и изкуствения интелект. И към другите теми на дневен ред, в Народното събрание продължават се процедурите по окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуерът на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден, така че хората с увреждания да могат да упражняват правото си на вод самостоятелно, независимо и при пълна гаранция за тайната на вода. Според вносителите на законовите промени, измененията в изборния кодекс ще ограничат действителните бюлетини, грешките в изборните протоколи и други нарушения, като направят изборния процес по-достъпен, по-прозрачен и по-сигурен за всички граждани. А незрящият депутат от мнозинството Иван Янев определи 30 юли като исторически ден за българското право. Комисия инспектира днес пътя между Рилски манастир и гроба на Свети Иван Рилски. Пътят е в окаяно състояние от години, като за него сигнализират от управата на манастира, но без резултата до този момент. Сред опасностите са липса на маркировка, необезопасени образа в тревата, пътен банкет и липса на пространство за разминаване на превозните средства. А в столицата започна аварийно обезопасяване на покрива на баня Горна баня. Изпълняваните дейности имат за цел да съхранят сградата в максимална степен до започването на основния проект за фасаден ремонт, реставрация, консервация, ремонт и реконструкция на покрива. Столичната община осигурява необходимото финансиране за възстановяването на баня Горна баня, като целта е след близо две десетилетия за административни процедури и забавяния да започне реалното възстановяване на една от най-ценните сгради на балнеоложкото наследство на София. За финал нещо любопитно. Летище Бургас тържествено отбеляза пристигането на 1-милионния пътник за тази година, който каца на ден по-рано в сравнение с миналата година. Самолетът от Полша с 170 души на борда беше приветстван с воден салют. След кацането 1-милионният пътник получи подаръци и специално подготвена торта.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис, шампионът от юношеските Уимбълдън и US Open през изминалата година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Дания, след като победи представителя на домакините Себастиан Юрганенсен с 6-3, 6-0 за 1 час и 25 минути игра. Така в следващия кръг националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов ще се изправи срещу швед. И към темите от Български олимпийски комитет, все повече финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство, излизат наяве и затрудняват работата на новото ръководство. Това заяви председателят на БОК Весела Лечева, която разкри, че след последната финансова проверка дълговете на централата са нараснали с още около 80 000 евро. Тя подчерта, че въпреки тежкото финансово състояние, Българският олимпийски комитет успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина, като паралелно води преговори с потенциални спонсори и рекламодатели. По думите и се търси нова сграда за централата, тъй като настоящата вече не отговаря на нуждите на организацията.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев четвъртък с доумерен вятър от изток. Максималните температури в повечето места са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Ти Рок.
1: Здравейте, с водещите теми в развитие, аз съм Криста Янинска. След установени нарушения засилват проверките в хотели и туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и детски лагери, съобщават от Министерството на туризма. В контрола участват още регионалните здравни инспекции, Агенцията по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и други институции. Основният фокус на проверките са местата за настаняване на деца през активния летен сезон, като дейностите на инспекциите продължават. А от началото на следващата седмица започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци. Това обяви в ефира на BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Мерките идват след като земеделски производители изхвърлиха тонове дини, край любимец заради липсата на купувачи, а зеленчукопроизводители раздаваха безплатно краставици на пътя към Гърция. Министърът допълни, че държавата ще засили контрола по всички основни входни точки на страната, като основната цел е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Нека чуем повече от изказването на Пламен Абровски.
2: От понеделник започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Плодове и зеленчуци. Вноса не може да се ограничи, но може да се провери. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
1: А след като вчера от полицията в София откриха 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер, които се отказаха негодни за консумация, днес Българската агенция по безопасност на храните трябва да обяви резултатите от проверката. И към другите теми, които следим, в Народното събрание депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуерът на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден, така че хората с увреждания да могат да упражняват правото си на вод самостоятелно, независимо и при пълна гаранция на тайната на вода. Според вносителите на законовите промени, измененията в изборния кодекс ще ограничат недействителните бюлетини, грешките в изборните протоколи и други нарушения, като направят изборния процес по-достъпен, по-прозрачен и по-сигурен за всички граждани. А незрящият депутат от мнозинството Иван Янев определи 30 юли като исторически ден за българското право. Поскъпване, а не поевтиняване на природния газ за месец август, това поиска Булгаргаз с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около процент. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. При първото си заявление за цените Булгаргаз е възнамерявала недостатъчните количества газ да са от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията е решила да внесе газ през Турция. Така утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за цената на природния газ за следващия месец. Жители на село Безмер и привърженици на партия Възраждане организират тази вечер протест срещу разполагането на американските самолети цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер. Протестът е обявен като мирен и ще се проведе пред областната администрация в Ямбол. Предвидено е и шествие до общината в центъра на града.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис, шампионът от юношеските Уимбълдън и US Open през изминалата година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на Клей в Дания, след като победи представителя на домакините с 6-3, 6-0 за час и 25 минути игра. Така в следващия кръг националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов ще се изправи срещу швед. Волейбол, разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов бе представен като истинска звезда пред феновете на новия му отбор Кученелу Бечивецанова, който е вице-шампион последните две години в Суперлигата на Италия. Николов подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редом до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2029 година. Мони Николов бе посрещнат от много фенове на Южната крайбрежна алея в града с нощи, като достъпът бе свободен, но привържениците трябваше да си резервират маса предварително заради огромния интерес. Президентът на клуба заяви, че трансферът не е моментно решение, а резултат на дългосрочна стратегия, като припомни за договор за сътрудничество между клуба от Чивитанова и родния тим на братята Николови Левски. А Симеон Николов ще носи фланелката с обичайния си номер 1 в новия отбор.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев четвъртък с доумерен вятър от изток. Максималните температури в повечето места са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също е слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури там са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
0: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Една песен може да бъде изпята от друг човек. Понякога даже много добре. Тоновете могат да бъдат верни, фразите точни, диапазонът достатъчен, а изпълнението професионално. И въпреки това слушателят усеща, че нещо липсва. Не защото заместникът непременно е слаб, а защото в рок-музиката гласът често носи повече от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи тежък, блусов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок-глас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но остава незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те са станали важни. Затова смяната на ключов вокалист е толкова трудна. Групата може да продължи, да намери силен певец, да промени репертуара и да започне нов период. Това може да бъде успешно и достойно. Но не е същото, като да се замени гласът в паметта. Там замяната почти никога не е пълна, защото слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок. Z-Rock.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Голям каменен мавзолей на влиятелен жител на древния Перперикон е първото голямо откритие от тази годишния археологически сезон на свещения град. Разкопките продължават вече близо месец, а находката дава нови сведения за развитието на култовия комплекс през късноримската епоха. Това потвърждава, че южният квартал на Перперикон е бил изцяло посветен на религиозни и погребални ритуали. Но нека чуем какво разказа в ефира на BTV археолога Николай Овчаров.
2: Свещената зона, Ареа Сакра, и наистина тя доказа своето име, защото буквално на първия месец от разкопките имаме първата важна архитектурна находка. 11-тият представителен мавзолей от периода 3-5 век, 8 метра диаметър. Ето сега в момента колегите завършват работа по него. Един прекрасен прак, в който се е влизал, гледат всичките те към улица. Само ще припомня, че става дума за представителния некропол от късноримския период, в които в тези мавзолеи са били погребвани най-влиятелните граждани на града. По-късно, за съжаление, през средновековието те са превърнати в кариери и в тях открих множество средновековни къщи.
1: Археологическият сезон на Перперикон тепърва навлиза в активната си фаза. До момента е проучена едва малка част от планираните терени, а учените очакват нови значими открития, които да допълнят историята на един от най-важните археологически обекти в България. Същевременно днес започна прибирането на останките от мамута, открити близо до русенското село Ряхово, съобщават от Регионалния исторически музей в Русе. Става въпрос за бедрена кост, бивник, както и долна челюст с характерните два дъвкателни зъба. Вероятно при последващо спадане на водите на река Дунав ще се покажат и други кости. А любопитната находка постави България в фокуса на световните агенции, като откритието беше отразено от Reuters, които показват видео на местната телевизия KIS-13. А след изваждането на останки и принасянето им ще бъдат транспортирани в музея, където ще бъдат консервирани и изследвани, за да бъде установено към кой вид мамут принадлежат. На музикална тема Михайла Филева вече стартира лятното си турне от Пловдив, зарадва феновете и в София, а сега предстоят морските срещи на 31 юли във Варна и на 1 август в Бургас. Турнето на Михайла Филева е и с нов летен сингъл «Слънцето пак изгря». Песента е замислена като светъл разказ за преодоляването, но повече за музикалните емоции и срещите с публиката нека чуем от Михайла Филева.
3: Заедно с страхотната ми банда, това са момчета, с които повече от 12 години вече свирим заедно, пътуваме из цялата страна и подаряваме усмивка и малко слънце на всички хора, които избират да прекарат концертните вечери с нас. Започнахме нашето лятно турне в Пловдив, минахме през София и сега ни остават още две дати, както каза ти вече, на морето. На 31 сме във Варна и на 1 в Бургас. Много се вълнуваме, защото винаги, когато подготвяме лятно турне или по каквото да било турне, подготвяме специална концертна програма с нови аранжименти, с нова музика. И сега в рамките на това турне за първи път ще представям на живо и най-новата ми песен. Тя се казва «Слънцето пак изгря» в съвсем такава готина бандаджийска версия с много китари. Нашият страхотен китарист Васил Крумов дава всичко от себе си, за да накара публиката да усети слънчевите лъчи, макар концертът се случва вечерно време. Заедно с мен на сцената ще бъдат и Васил Вутев на ударни, Краси Тодоров на пиано, Александър Обретенов на бас и, разбира се, моя милост на вокалите, да го кажем най-общо. И каня и вашите слушатели, много ще се радвам да се видим на тези две оставащи дати.
1: И завършваме с това, че днешният 30 юли се отбелязва като Международен ден на приятелството. Решението е от 2011 година на Генералната асамблея на ООН, а първоначално идеята идва от Парагвай. ООН посочва важността и значението на приятелството като благородно и ценно човешко чувство за хората от целия свят. Приятелството между хората, нациите и културата може да вдъхнови световен мир. Това е начин да се построят мостове между тях, допълват още от организацията.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА посреща азербайджанския Гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото ще бъде дадено в 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща в Баку завърши с нулево равенство, а победителят от днешния матч ще продължи напред, като ще се справи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5-0 първи си матч срещу Шериф. Отпадналият ще потегли към Лигата на конференциите, където чака ПАОК или Динамо Киев. А Лудогорец и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в матч реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Хюве Фарм Арена стартира в 21 часа. В предишния матч Орлите отстъпиха с 0-2 и днес ще трябва да победят с минимум 3 гола разлика, ако искат да се класират директно напред. При евентуално равенство, загуба или победа с един гол, разгръчани ще отпаднат от европейските клубни турнири.
0: Рок. Зирок.
1: И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, стоумерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зи Рок.

0: коя е вашата луда любов? Здравейте, аз съм Сторми. 16 часа и 12 минути е започва саундчек.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Слушахте ли вече новата песен на Тони Айоми? Преди два дни ви разказах, че Айоми се готви да разкрие подробности за самостоятелния албум, по който работи от доста време. Е, вече знаем много повече. Албумът се казва From the Dark, а първата песен от него, World Alone, вече е онлайн. И вече знаем и кой е гласът на този проект. Това е Йорн Ланде. Той пее не само в първия сингъл, а в целият албум. Също така има и авторски принос към всички песни. В записите участват още басистката Беки Болдуин и барабанистът Карел Бразил, а продуценти са самия Айоми и дългогодишният му сътрудник Майк Ексетър. Основното издание на From the Dark ще съдържа 8 песни. Deluxe версията обаче пък добави и две вече познати инструментални композиции, Scent of Dark, както и удължена версия на Deified. Това ще бъде едва третият солов албум на Тони Айоми след Айоми от 2000-та година и Fused от 2005-та. Тоест, говорим за първи подобен запис от повече от две десетилетия. Самият Айоми обяснява съвсем просто как са подходили към него. Не се опитваме да доказваме нищо. Това е рок. Кратко и ясно. World Alone вече има и видеоклип. Ако не сте чули песента, това ще направим сега по Xerox, а видеото и подробностите на сайта ни xerox.bg.

Продължаваме с малко австралийска енергия от Airborne и новият им сингъл Here She Comes. Този път около песента има интересна компания. Сред авторите са още Брайан Адамс и Мът Ланг. Двамата имат дълга обща история покрай Waking Up The Neighbors, а Ланг стои за албуми като Back in Black на AC/DC, както и Хистерия на Def Leppard. Here She Comes е петата песен, която Airborne ни показват от предстоящия си едноименен албум. Той излиза на 4 септември, а за записите групата отново е работила с продуцента Брайан Хаус, с когото направиха и албума от 2013 година Black Dog Barking. Има и една интересна история от студиото, докато Airborne записват в Byron Bay, към района се приближава тропическа буря. Да, именно тази тропическа буря в крайна сметка намира място и в текста на песента, където жената от заглавието описана именно като стихия, която идва и помита всичко по пътя си. Това са Airborne и Here She Comes по Z-Rock.

и една концертна новина от днес. А нова генерация ще свирят в София на 15 септември. Мястото е малката сцена на Видас Арт Арена. Заедно с тях ще излезе младата инди-пост-пънк формация Тлен. А нова генерация започват историята си в края на 80-те години. Остават едно от най-важните имена на българския New Wave и пост-пънк. Голяма част от тази история, разбира се, е свързана с Димитър Воев, вокалист, басист и автор на песни, които продължават да бъдат част от репертуара на групата и днес. А на 15 септември ще звучат само двама мухата, 100 години, още песни от различните периоди и на нова генерация. Преди тях пък ще чуем Тлен, по-младо име от българската постпък сцена. Така че на една сцена ще срещнат две различни поколения от този звук. Билетите вече са в продажба. Датата, припомням, 15 септември.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи.

След Trivium с Built to Fall, една песен от 2011 година, продължаваме с нова музика и от Camelot. Групата сподели песента Godlike Alchemy, вторият сингъл от предстоящият албум Dark Asylum, който ще излезе на 28 август. Първата песен от него беше Ashen World, а сега Camelot показват още една част от новия материал с симфонични аранжименти и струнни партии, Томас Youngblood на китарата и, разбира се, Томи Каревик зад микрофона. Според Каревик, именно Godlike Alchemy събира в себе си основната тема на целият албум. Идеята е свързана с търсенето на сила и спокойствие не някъде отвън, а вътре в самите нас, с въпроса дали вече притежаваме необходимото, за да променяме собствената си реалност. Подобна линия имаше и в Ashen World, където групата разглежда момента между мрака и надеждата и избора на къде да продължиш. Така вече имаме две песни от The Dark Asylum, а до целият албум остава по-малко от месец. Слушаме сега Godlike Alchemy и Camelot.

И една новина за Ghost. Този път не е за музика, а за кино. Концертният и документален филм Too Big to Rick ще бъде показан и в България на 26 август в кината на Cinema City. Филмът е заснет по време на двата разпродадени концерта на Ghost в Мексико Сити миналата година и проследява тяхното скелетур, световно турне, както на сцената, така и зад кулисите. Това са и единствените професионално заснети концертни кадри от турнето на Папа Пети Перпетуум и Nameless Ghost. По време на самите концерти използването на телефони, знаете, е забранено, така че публиката няма как да е виждала голяма част от случилото се през обичайните клипове от залата. Too Big to Rick е сниман на 16 мм лента, а в концертната част има песни от всичките 6 студийни албума на Ghost. Припомням датата за България 26 август и кината Cinema City. Може да се ориентирате и запазите билети на време.

0: За този четвъртък приключваме до тук. Аз съм Сторми. Утре отново ще се чуем в 16. Петък е и ще има много нова музика.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зирок.
1: И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, с умерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.
2: Стоп!

0: Z-Rock. Z-Rock.
1: И в петък ще е слънчево и след обяд горещо, стоумерен вятър от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието максималните стойности ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Ирина, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Здравейте, аз съм Сторми. През следващия час ще проследим една от най-важните истории в тежката музика. На 22 юли 2025 година си отиде Ози Осбърн. Година по-късно се връщаме към музиката му от първите албуми на Black Sabbath през раздялата с групата и началото на самостоятелната му кариера до различни периоди, музиканти и състави, през които минава тази история. Това е Z-Rock Top 10, песните, които разказват историята на Ози Осбърн и Black Sabbath.
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Много преди да станат легенди, Black Sabbath са просто 4 млади музиканти от Бирмингам, които свирят по-тежко и по-мрачно от почти всички останали по това време. Нип започва с бас-соло на Гейзър Бътлър, известно като Баси Кали. След него се включва китарата на Тони Айоми, а вокалите са на Ози Осбърн. Заглавието често е тълкувано като съкръщение от нейтивите им Black, но музикантите обясняват, че идва от прякора на барбаниста Бил Уорд. Продата му е напомнила на писец на перо, именно Нип на английски. Текстът е любовна история, разказана от гледната точка на дявола. Това е един от ранните примери за начина, по който Black Sabbath използват мрачни образи, за да разказват за изкушение, власт и човешки избори.

През 1979 година Ози Осбърн е освободен от Black Sabbath. Причините не са тайна, зависимостите и хаотичното му поведение вече пречат на работата на групата. След раздялата той започва самостоятелен проект и среща китариста Ранди Роудс. Мистер Кроули е от дебютният солов албум Blizzard of Oz. Песента е посветена на английския окултист Алистър Кроули, но истинският център на записа е китарата. Роудс съчетава хеви метал с класически влияния и създава звучение, което много различно от това на Тони Айоми. Началната органна партия е записана от Дон Ейри. Освен Ози и Роудс, в записите участват басистът Боб Дейсли и барабанистът Ли Кърслейк. Този състав стои зад голяма част от материала в първите два солови албума на Ози.

Слушайте Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Black Sabbath често са представени като група обсебена от мрак, сатанизъм и страшни образи, но зад голяма част от тези образи стоят съвсем реални страхове. Children of the Grave е включена в албума Master of Reality от 1971 година и продължава антивоенната линия от предишният албум. В него младото поколение е изправено пред избор между промяна и свят, който продължава да върви към разрушение. Тежкият и почти маршируващ ритъм на Бил Уорд, басът на Гизер Бътър и китарата на Тони Айоми създават звук, който по-късно ще бъде разпознаван в траш, дум и много други направления на метал стиловете.

След смъртта на Ранди Роудс през 1982 година, Ози отново трябва да намери начин да продължи. Следващият важен човек в историята е Джейк и Ли. Bark at the Moon излиза през 1983 и представя нов състав, нов китарист и Ози, който вече разбира силата на музикалната телевизия. Образът е преувеличен, театрален и напълно подходящ за ранните години на MTV. Зад грима обаче стои сериозен музикален рестарт. Джейк и Ли не се опитва да копира Ранди Роудс, той има много по-рязък и по-модерен китарен подход.

На шесто място днес слушаме песен на Black Sabbath, в която Ози Осборн не участва. Тя е тук, защото историята на групата не приключва с раздялата между тях. През 1980 година, докато Ози подготвя Blizzard of Oz, Black Sabbath издават Heaven and Hell с Рони Джеймс Дио. Гласът и начинът на писане на Дио променя звучението на Black Sabbath. Песните стават много по-мелодични, текстовете използват повече образи от митология, фантастика и притчи. Това е важна част от разказа, защото докато Ози изгражда впечатляваща солова кариера, Black Sabbath създават един от най-силните албуми в своя каталог без него.

Когато става дума за Ози, лесно можем да останем при прилепите, скандалите и образа на принца на мрака. Mama, I'm coming home обаче показва една съвсем различна страна. Песента е от албума No More Tears, издаден през 1991 година. Заглавието може да звучи като обращение към майка му, но мама е всъщност прякорът, с който Ози нарича своята съпруга Шарън Осбърн. Музиката е написана от Зак Уайлд, а в създаването на текста участва и Леми Кил Мистър. Това е любопитно съчетание между фронтменът на Motorhead и Ози. Текстът е свързан точно с отношенията между Ози и Шарън, извършването у дома след дълги периоди на турнета. Песента присъстват както близостта между тях, така и напрежението, което съпътства общия им живот.

Зирок Топ 10 продължава с една песен, чието първоначално заглавие е било Wall Purges. Ранната версия използва повече окултни образи, но текстът по-късно е променен. War Pigs открива албума Paranoid от 1970 година. Гейзър Бътлър пише думите в период, в който войната във Виетнам присъства постоянно в новините и обществените разговори. Текстът е насочен към политиците и военните ръководители, които изпращат други хора да се сражават. В него религиозните демонични образи се използват като метафори именно за властта и войната.

Crazy Train е първият сингъл от дебютният солов албум на Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Песента е създадена от Ozzy, Randy Rhoads и Bob Daisley. Началото е свързано с китарния риф на Rhoads, а Daisley участва в оформянето на текста. Въпреки заглавието, думите не са насочени единствено към младостта. Те засягат студената война, общественото разделение, начина по който омразата се предава между поколенията. Crazy Train всъщност се появява в момент, когато все още не е ясно как публиката ще приеме Ozzy извън Black Sabbath, но точно тук проличава една от най-силните му страни. Той може и да не е виртуозен певец в традиционния смисъл, но има глас, който се разпознава веднага.

Продължаваме с един от най-популярните рифове в метал музиката. Iron Man е включена в албума Paranoid от 1970 година. Началото е китарният риф на Тони Айоми. Когато го чува за първи път, Ози казва, че му напомня за огромен железен човек, който приближава. От тази представа Гейзър Бътлър развива текста. Героят пътува в бъдещето и вижда унищожението на човечеството, когато се връща, за да предупреди хората, е превърнат в метал и остава пренебрегнат, а след това сам причинява бедствието, което е видял.

Песента на първо място се появява почти случайно. Black Sabbath вече са записали основния материал за втория си албум, но остава място за още една кратка композиция. Тони Айоми измисля рифа, останалите се включват и Параноид е завършена много бързо като допълнение към албума. Именно това допълнение се превръща и в първия голям хит на групата. Песента достига четвърто място в Великобритания и дава името си на целия албум, който първоначално е трябвало да се казва Warpix.

0: Това бяха 10 песни от различни периоди в историята на Ози Осборн и Black Sabbath. Чухме записи от първите години на групата от периода с Рони Джеймс Дио, от соловите албуми на Ози с Ранди Роудс, Джейк Ли и Зак Уайлд. Аз съм Сторни, това беше Z-Rock Top 10.
1: Рок. Z-Rock.

0: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група загуби или смени ключовия си вокал, промяната рядко е само кадрова. Китара може да бъде разпозната, продукцията може да носи епоха, но гласът е най-прякото лице на песните. Той е това, което публиката свързва с думите, с припева, с първото слушане и паметта за него. Затова смяната на вокалист почти винаги поставя по-голям въпрос. Какво всъщност е групата? Понякога групата продължава, защото има достатъчно силна музикална идентичност извън гласа. AC/DC след Бон Скот е класически пример за труден преход, при който новият вокалист не се опитва просто да имитира предишния, а влиза в вече съществуваща машина с различна енергия. Рифовете, директността и общият характер остават разпознаваеми, но гласът променя температурата. Това не е същият глас върху същата група. Това е група, която намира начин да продължи историята си през ново гърло. В други случаи проблемът е почти невъзможен. Queen след Freddie Mercury не е просто група без певец. Това е група без гласа, който е бил централна фигура в самата и театрална логика. Могат да останат песните, музикантите, името, публиката, сцената, но когато един глас е бил толкова дълбоко вплетен в света на групата, всяка следваща форма неизбежно се слуша и като продължение, и като отсъствие. Black Sabbath показва друг вариант. Там различните вокалисти отварят различни периоди, почти различни прочити на една и съща тежка основа. С Ози Осборн групата има странност, мрак и особена човешка незащитеност. С Рони Джеймс Дио тя получава повече метална яснота, героичност и драматична форма. Тук смяната на гласа не е просто подмяна на тембър. Тя променя самия център на въображението. Deep Purple също могат да се мислят през периоди, а не през един единствен окончателен образ. Различните гласове променят баланса между блуз, хард-рок, драматична височина и по-плътна фронтменска тежест. Така групата започва да изглежда не като застинала форма, а като име, през което минават няколко различни версии на рок-енергията. Затова няма смисъл този въпрос да се превръща в класация «Кой е по-добър?». По-интересното е какво се случва с паметта на слушателя. Новият вокалист може да бъде отличен, но пак да стои пред песни, които публиката помни с друго лице. Може да изпее всичко вярно и пак да звучи като човек, който влиза в чужда стая. Или обратното. Може да не прилича на предишния глас, но да създаде достатъчно силна нова логика, за да бъде прият не като заместник, а като нова глава. Когато групата надживее гласа си, тя трябва да реши какво пази. Най-важно е името, звукът, хората или паметта. Понякога продължението е естествено. Друг път е компромис или съвсем друга история под старо име. Точно в това е трудността. Гласът не е просто част от групата. Той често е начинът, по който групата е влязла в живота на слушателя. Затова, когато този глас изчезне, групата не просто търси нов певец. Тя търси отговор дали продължава същата история или започва друга, която носи тежестта на старото име.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Коя е вашата луда любов? Здравейте, аз съм Сторми. 16 часа и 12 минути е започва саундчек.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Слушахте ли вече новата песен на Тони Айоми? Преди два дни ви разказах, че Айоми се готви да разкрие подробности за самостоятелния албум, по който работи от доста време. Е, вече знаем много повече. Албумът се казва From the Dark, а първата песен от него, World Alone, вече е онлайн. И вече знаем и кой е гласът на този проект. Това е Йорн Ланде. Той пее не само в първия сингъл, а в целият албум. Също така има и авторски принос към всички песни. В записите участват още басистката Беки Болдуин и барабанистът Карл Бразил, а продуценти са самият Айоми и дългогодишният му сътрудник Майк Ексетър. Основното издание на From the Dark ще съдържа 8 песни. Deluxe версията обаче пък добавя и две вече познати инструментални композиции, Scent of Dark, както и удължена версия на Deified. Това ще бъде едва третият солов албум на Тони Айоми след Айоми от 2000-та година и Fused от 2005-та. Тоест, говорим за първи подобен запис от повече от две десетилетия. Самият Айоми обяснява съвсем просто как са подходили към него. Не се опитваме да доказваме нищо. Това е рок. Кратко и ясно. World Alone вече има и видеоклип. Ако не сте чули песента, това ще направим сега по Xerox, а видеото и подробностите на сайта ни xerox.bg.

Продължаваме с малко австралийска енергия от Airborn и новият им сингъл Here She Comes. Този път около песента има интересна компания. Сред авторите са още Брайан Адамс и Мът Ланг. Двамата имат дълга обща история покрай Waking Up The Neighbors, а Ланг стои зад албуми като Back in Black на AC/DC, както и Хистерия на Def Leppard. Here She Comes е петата песен, която Airborn ни показват от предстоящия си едноименен албум. Той излиза на 4 септември, а за записите групата отново е работила с продуцента Брайан Хаус, с когото направиха и албума от 2013 година Black Dog Barking. Има и една интересна история от студиото, докато Airborn записват в Байрон Бей, към района се приближава тропическа буря. Да, именно тази тропическа буря в крайна сметка намира място и в текста на песента, където жената от заглавието е описана именно като стихия, която идва и помита всичко по пътя си. Това са Airborn и Here She Comes по Z-Rock.

и една концертна новина от днес. А нова генерация ще свирят в София на 15 септември. Мястото е малката сцена на Видас Арт Арена. Заедно с тях ще излезе младата инди-пост-пънк формация Тлен. А нова генерация започват историята си в края на 80-те години. Остават едно от най-важните имена на българския New Wave и пост-пънк. Голяма част от тази история, разбира се, е свързана с Димитър Воев, вокалист, басист и автор на песни, които продължават да бъдат част от репертуара на групата и днес. А на 15 септември ще звучат само двама мухата, 100 години, още песни от различните периоди и на нова генерация. Преди тях пък ще чуем Тлен, по-младо име от българската пост-пънк сцена. Така че на една сцена ще срещнат две различни поколения от този звук. Билетите вече са в продажба. Датата, припомням, 15 септември.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Рок.

След Trivium с Built to Fall е напесен от 2011 година, продължаваме с нова музика и от Camelot. Групата сподели песента God Like Alchemy, вторият сингъл от предстоящият албум Dark Asylum, който ще излезе на 28 август. Първата песен от него беше Ashen World, а сега Camelot показват още една част от новия материал с симфонични аранжименти, струнни партии, Томас Юнгблът на китарата и, разбира се, Томи Каревик зад микрофона. Според Каревик, именно God Like Alchemy събира в себе си основната тема на целият албум. Идеята е свързана с търсенето на сила и спокойствие не някъде отвън, а вътре в самите нас, с въпроса дали вече притежаваме необходимото, за да променяме собствената си реалност. Подобна линия имаше и в Ashen World, където групата разглежда момента между мрака и надеждата и избора на къде да продължиш. Така вече имаме две песни от The Dark Asylum, а до целият албум остава по-малко от месец. Слушаме сега God Like Alchemy и Camelot.

И една новина за Ghost. Този път не е за музика, а за кино. Концертният и документален филм Too Big to Rick ще бъде показан и в България на 26 август в кината на Cinema City. Филмът е заснет по време на двата разпродадени концерта на Ghost в Мексико Сити миналата година и проследява тяхното скелетур, световно турне, както на сцената, така и зад кулисите. Това са и единствените професионално заснети концертни кадри от турнето на Папа Пети Перпетуа и Nameless Ghost. По време на самите концерти използването на телефони, знаете, е забранено, така че публиката няма как да е виждала голяма част от случилото се през обичайните клипове от залата. Too Big to Rick е сниман на 16 мм лента, а в концертната част има песни от всичките 6 студийни албума на Ghost. Припомням датата за България 26 август и кината Cinema City. Може да се ориентирате да си запазите билети на време.

0: Този четвъртък приключваме до тук. Аз съм Сторми. Утре отново ще се чуем в 16. Петък е и ще има много нова музика.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.